friend, deir sjálfur í sama, en orð stýr deir aldrei, heimer sér gúdan getu. Deir fyrir, deir frendur, deir sjálfur í sama. Ég veit einar aldur deir, dúmur deidan.

friend, deir sjálfur ít sama, en orð stýr deir aldrei, heimer sér góðan getu. Deir fi, deir frendur, deir sjálfur ít sama, ég veit einar aldur deir, dúmur deidan.